0: 团长病了，李兴华咱照顾吧。
1: 照顾就照顾呗，有啥稀奇的？
2: 团长和李兴华好上了？你别胡说！
0: 瞎胡说什么呢你？
1: 真有什么新鲜的呀？
0: 怎么回事啊？说来听听。
2: 想听？
0: 想听？
2: 那次下岗回来，路过团长他屋的时候，我听见团长他做梦在喊李兴华，当时吓我一跳。
0: 真的？
1: 真的吗？
0: 那咱团长咋喊呢？
2: 咋喊的？说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说
0: 小花，小花，
1: 咱团长真让他吗？
2: 你不信？不信咱问团长去。
1: 问就问。
3: 哎，没劲儿。
2: 不是你小子怎么这样？是你想知道来问的我吧？你现在知道了，你要出去告密。
4: 咋了？
2: 什么意思啊？
4: 咋了？怕了？
5: 啊，不让我去了。哎，
2: 没去是吧？
0: 回来说，回来说。
3: 快，
5: 这不让我去也行。那你这支烟酒？
2: 哦，原来你小子惦记这烟呢。
5: 你不也惦记我的吗？你
0: 啥人你？
2: 行，我给你，我给你。但我先抽一口，啊，我先抽一口啊。
5: 行，那就一口吧，这。
2: 点上。
6: 小姐，
7: 从现在开始叫我少爷，
6: 有点意思。
8: 哎，少爷，